sa va. Non Jésus se konyon oche ki pa kap deplase. Ni protejem, ni kache mwen. La sove mjouk la fonte.